0: ke le thokwana o tsebe ho ukwisisa hore na ka jeno bophelo ha bo botle kapa na e be ho etsala jwang
1: ke a leboga mme lapo ha o di beile tse mme ke kopa o ntse o tshwere jwalo re tle re meme ba mamedi ba babedi ba bararo bao le bona ba ka kgatlhwang gore ba be le seabo ditabeng tsena tseo o seng o di otlolotse 59933 mamedi ke nomoro eo ke o memang ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo mme lapo a seng a o otlolletse tsona wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng go yena ka tsona o amogeleile ge mosotho wa heso go ba karolo ya ditaba tsena tsa rona nomoro ke yona eno ya 59933 59933 ke nomoro eo go amogelang ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla le mme molapo ga o sheba nako re se re le metsotsong e leshome le emetso e mehlano ge ya re lebile goreng ya bobedi goreng ya bobedi lenaneo la go otlolla taba la letsatsi la kajeno ge tla lebega gutlo empa he re ntse re o amogela mothating ona gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolla 59933 ke nomoro eo yo amogelang ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tsa rona tsa mothati ona wa lenaneo la go otlolla taba wena ditaba tse o di utlwa ka sebopego sefe mme o re eng go mme molapo ka tsona o amogeleile ge mosotho wa heso dinomorong tseno tsa 59933 ke nomoro eo o amogeleileng ka yona o ka ba le potso o ka ba le maikutlo o ka ba le tlatsetso re a amogela go kagana le mme molapo le nna nomoro ke 59933 eo go amogelang ka yona mosotho wa heso momamedi dumela
2: e ya kgotso mme ke Zara Toriso
1: ntate
2: ee a mme ke ukule mme a bua ka seo a se ditsang gore ke positive discipline bole ke re ke ne ke kopa gore a ka nkakisetse ganyanyana gore na e le maatla ke bofokodi ba seo a se ditsang positive discipline na ke a feng kore mo e leng gobane dikolong mo e leng gobane ya sebediswa o bone e ka ditlamorago tsa teng ke difeng e ka ba sentle kapo se mpe papisong le nthona e re e tlwaetseng ya gore ngwana school ga a fositse o tla sa bua
1: ke a lebang date 59933 ke nomoro yo o amogeleleng ka yona mosotho wa heso

ne de sala go dira yalo metsotso e mekae banna gante godimo tlhogo ga ke a lesome le motso o mong ga ke etsa kena ke a kalelela go phuta kgolo tsa kobo ya palesa ya lekatolaga.

0: Ke metsotso fela ka mora hora ena ya pele, re ntse re letile Thojane. Re bile re letile ka lerato Thojane na. Le makgethe a ntsa le teng ona mono. Ka lerato makgethe a re ntse re letile. Re ntse re letile.
1: Re bone mona na ke etsa jwang he. Yeah.